Bất ngờ khi thấy chú Win nắm trong tay chứng cứ phạm tội, Akin phiên bản giờ săn liền trở mặt. Đón xem tập 17 bộ phim Tình ảo 14 giờ hôm nay.

0: trí tuệ và khát vọng viết tiếp sứ mệnh vẻ vang trong kỷ nguyên mới.
1: Khe, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch Từ Tiểu Bằng, Phó Bân.
2: Tề Dương Phủ.
3: Ông huynh đưa muội đi dạo qua viên một vòng nghe. Nhớ lại năm đó, lúc huynh còn sống ở trong phủ đệ này, thường đi dạo qua viên với hoàng thượng.
4: Giang công công,
5: Tiêu Khê đại thẩm.
3: Cậu tới làm gì?
4: Giang bối có chút chuyện muốn thỉnh giáo công công.
3: Bây giờ ta bận rồi, không có rảnh.
4: Nhưng mà
5: như vậy đi, muội đi một mình là được rồi. Huynh nói chuyện với họ đi.
3: Huynh nói là đưa muội đi dạo mà. Đi.
5: Hay là như vậy, để tôi đi dạo với Tiêu Khê đại thẩm, còn hai người ở đây bàn công việc, vậy được không?
6: Vậy thì làm phiền Tô cô nương.
3: Muội đi đi, lát nữa huynh tìm hai người. Vào đây.
4: Công công, trong lòng của giảng bối có một nghi vấn. Người đã bị Giang Liễu sát hại thật ra là ai?
3: Chính là một tên nghiện nha phiến mà ta nuôi dưỡng nhiều năm. Lúc trước hắn đã không còn đường để đi nên tự thiến để tiến cung. Nhưng mà hắn không có thành ma danh ẩn tích suốt gần 20 năm. Mặc dù lúc nào cũng phải cảnh giác, nhưng mà lại có được sự bình an. Cho tới khi Tào Nguyên điều tra tận tới Hà Giang, ta mới biết được hành tung của ta bị bại lộ. Nhưng mà cũng vào lúc đó Giang Liễu lại giết chết tên nghiện nha phiến, nên ta tương kế tụ kế khiến mình chết thêm một lần nữa.
4: Dù anh dối mãi, tôi cho rằng ông ấy cố tình làm biến, chậm trễ công việc, tự cho rằng thân có chút bản lĩnh nên mới đứng ra làm.
3: Cho nên một người thành công dạng cốt khô, người ở phía trên muốn tranh quyền đoạt thế, người ở phía dưới ắt phải chịu cảnh tai bay vạ gió, không biết lại phải hy sinh bao nhiêu sinh mạng nữa. Sở dĩ lão phu phải diện thánh chính là vì muốn để cho hoàng thượng biết bộ mặt thật của hoàng hậu, trọng chấn triều đình.
4: Quả thật giảng bối không thể xen vào chuyện tranh quyền, nhưng không biết lại bị kéo vào từ khi nào. Bây giờ mới hiểu cha tôi lo lắng không sai chút nào, là tôi không hiểu nỗi lòng của ông ấy.
3: Tiểu huynh đệ, cậu rất thông minh, lòng dạ cũng rất tốt, sớm muộn cũng sẽ bị lòng tốt của mình tốt xấu để phân biệt. Thế sự rối ren, ai cũng thân bất do kỷ. Để bảo vệ mình, người tốt cũng sẽ trở thành người xấu.
4: Nhưng giảng bối chứ không hiểu.
3: Có thể nhìn thấu nhưng không thể nói ra, sớm muộn cậu cũng sẽ hiểu.
4: Giúp ông ấy tới tiệm của Giang Liễu để bán đồ. Sau đó trong lòng Giang Liễu nổi lên tà niệm, giết người cướp của.
5: Hèn chi, cho dù là dùng thủ đoạn gì để Giang Liễu khai thật, hắn cứ một mực khẳng định người.
7: Người nhà của Giang Liễu đã tới đại lao của hình bộ chưa?
5: Đã tới rồi. Nghe nói người nhà Giang Liễu âm nha mà khóc, nếu như đã sống không bằng chết thì thà chết sớm còn hơn.
7: Tốt lắm, mau hối thúc họ dân cáo trạng đi. Giang Liễu chính là người có thể khiến Giang Lăng mau chóng tiến cung.
8: Người quỳ lại, sao lại đánh trống quyền nấu?
9: Tiểu nhân Giảng Dương đệ đệ của Giảng, đây là cáo trạng của tôi.
10: Bây giờ hắn dám sử dụng Giảng gia đi cáo trạng, vậy chứng tỏ hắn đã nắm chắc phần thắng ở trong tay rồi.
11: Nhưng mà bây giờ chúng ta không biết Tề Dương đó muốn Giảng Liễu chết hay là muốn Giảng Liễu sống, cho nên ti chức không dám tùy tiện kết án, sợ lại rơi vào cái bẫy của Tề Dương.
5: Mày ngồi.
11: Huynh đệ, mấy ngày nay tôi và vợ tôi rất lo lắng, không biết là huynh đệ gần đây như thế nào, mọi chuyện có được thuận lợi hay không?
12: Nhờ phước của hai vị vô cùng thuận lợi.
5: Tốt quá rồi. Vị này là
12: nương tử của tôi, không thích nói chuyện.

0: Chúng tôi đói rồi, có gì để ăn không chị? Mau đem lên đi.
1: Huynh đệ à, hôm nay tôi có làm thịt bò khô, còn có thịt thỏ. Hay là lấy hai đĩa lớn, rồi thêm hai bình rượu nha.
0: Nè, không cần phải lấy rượu, ăn cơm xong chúng tôi còn phải lên đường.
2: Các người đi nhanh như vậy sao? Không ở qua đêm hả?
1: Ê, bà, hỏi nhiều làm gì? Theo tôi vô bếp làm thức ăn đi. Chậm chút nha.
3: Lưu đại nhân đúng là người cẩn thận tỉ mỉ. Ăn cơm mà còn sợ ta chạy sao?
0: Vất vả khó khăn lắm mới bắt được bà, ta phải chăm sóc bà tử tế chứ.
3: Ngươi đúng thật là cẩn thận. Ta đã bị ngươi điểm huyệt rồi, còn không yên tâm mà.
0: Công phu không bằng lòng con người. Nhưng mà nếu như không có thân tử mộc thì ta cũng chưa chắc bắt được bà.
3: Thân tử mộc?
0: Bộ bà tưởng chỉ có ta tìm bà sao?

0: tham nhũng, có cam kết và khả năng khắc phục hậu quả, thì cơ quan tiến hành tố tụng có thể xem xét tạm hoãn việc truy cứu trách nhiệm hình sự để tổ chức cá nhân tập trung khắc phục hậu quả. Đây là chính sách mới, vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa tạo điều kiện để hạn chế thiệt hại và nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội. Thứ tư, bổ sung căn cứ miễn trách nhiệm hình sự đối với trường hợp đủ điều kiện. Dự thảo cũng đề xuất bổ sung căn cứ miễn trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo nghị quyết, đặc biệt là các trường hợp hành động vì lợi ích chung, không có yếu tố tham nhũng và đã tích cực khắc phục hậu quả. Chính sách này góp phần cụ thể hóa quan điểm của Đảng về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để xử lý thống nhất trong thực tiễn. Thứ năm, hoàn thiện cơ chế tố tụng để tạo điều kiện khắc phục hậu quả. Để đảm bảo tính khả thi của các chính sách nêu trên, dự thảo đồng thời bổ sung các căn cứ không khởi tố vụ án, tạm đình chỉ hoặc đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử trong những trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo nghị quyết. Việc áp dụng các cơ chế này luôn gắn với yêu cầu có cam kết khắc phục hậu quả và chịu sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền. Dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là bước thể chế hóa kịp thời và toàn diện các chủ trương của Đảng về hoàn thiện thể chế, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về pháp lý, khơi thông nguồn lực cho phát triển, tạo động lực khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm sự
1: thánh tiện chỉ sau một cú click chuột. Tội phạm mạng, những kẻ ẩn danh vô hình đang là thách thức lớn nhất của an ninh phi truyền thống hiện nay.
2: Bởi vì là con mình là xảy ra bị tai nạn và phải vào viện cấp cứu ngay lập tức. Thế cho nên là cháu nó gọi điện về cho mình là
3: cái tội phạm lừa đảo thì nó luôn sẵn sàng, nó không chỉ là ngoài đời nữa mà nó trên online, mà khi mà môi trường số nó như thế này, nó càng phát triển thì cái lừa đảo qua mạng nên là càng tinh vi hơn.
1: Nỗi đau của các nạn nhân ở trên
4: còn tồn tại những cái lỗ hổng bảo mật.
1: Khi bóng tối của tội phạm công nghệ bủa vây, có những con người phải căng mình làm lá chắn vô hình, đó là những chiến sĩ an ninh mạng. Họ là những người đang ngày đêm giữ bình yên cho vùng đất ảo. Khi những thành phố chìm vào giấc ngủ, khi những ngôi nhà đã tắt đèn, thì cũng là lúc một cuộc chiến khác mới chỉ bắt đầu. Không có tiếng còi hú của xe cảnh sát, không có những cuộc rượt đuổi nghẹt thở trên đường phố. Sự vất vả của các chiến sĩ an ninh mạng là sự vất vả của những cuộc đấu trí cân não trong im lặng. Chỉ cần một giây lơ là, một cú nhấp chuột sai lầm của hệ thống hay một lỗ hổng bảo mật chưa kịp phá, hậu quả sẽ là vô lường. Hàng nghìn dữ liệu cá nhân có thể bị rò rỉ, hệ thống ngân hàng có thể bị đóng băng, hay các trang thông tin cốt lõi của quốc gia có thể bị tê liệt. Áp lực vô hình ấy đè nặng lên vai những người lính trẻ. Họ không đối mặt với cái chết từ súng đạn, nhưng họ đối mặt với sự căng thẳng tột độ của sự đấu trí cam go. Đó là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn đến tận cùng và một cái đầu lạnh.
5: Tôi đánh giá rất là cao cũng như là rất là biết ơn nhờ lực lượng cơ quan chức năng, lực lượng an ninh mạng rất khó khăn. Thì tôi cảm thấy rằng là lực lượng cơ quan chức năng Việt Nam đang làm rất là tốt cũng như là rất là tích cực trong cái việc là bảo vệ người dân trên không gian mạng, đảm bảo cái tình hình an ninh trên không gian số. Mà bây giờ không gian số là một không gian rất là rộng lớn, đấy, kết nối với rất là nhiều những cái quốc gia. Và cái việc mà bảo toàn, bảo vệ những cái dữ liệu của người dân, bảo vệ cái nền kinh tế số ngày càng phát triển hiện nay, thì lực lượng an ninh mạng cũng thường xuyên là phải túc trực cũng như là đã hy sinh rất là nhiều để mà có thể là đảm bảo được rằng là cái việc để đảm bảo được rằng là cái việc an toàn của người dân trên không gian mạng ngày càng tốt hơn.
1: Giữ bình yên cho vùng đất ảo không
6: có tổ chức, thậm chí là có hệ thống rất là lớn và đấu tranh với các hình thức tội phạm này thì rất là phức tạp. Cái đấy nó tác động rất lớn đến cái môi trường mạng, cái sự lành mạnh của không gian mạng. Vì là thông qua những đại án này chúng ta thấy là hàng loạt những tổ chức tội phạm và những cái tổ chức khác thì chắc chắn là phải nhìn vào đấy để mà...
1: Pháp luật minh bạch và nghiêm minh. Không thể có một xã hội số văn minh nếu hành lang pháp lý lỏng lẻo. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã liên tục hoàn thiện hệ thống

0: pháp luật số, từ luật an ninh mạng đến các quy định nghiêm khắc về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tất cả đã tạo nên một bộ khung pháp lý vững chắc, xây dựng nên bức tường lửa quốc gia. Chúng ta không ngăn cản sự phát triển của công nghệ, nhưng chúng ta buộc công nghệ phải vận hành trong khuôn khổ của sự an toàn và minh bạch. Nếu nhà nước là người định hình luật chơi, thì lực lượng an ninh mạng chính là lá chắn thép thực thi công lý. Họ là những người lính chiến đấu trong một cuộc chiến không có chiến tuyến rõ ràng. Không quản ngày đêm, đối mặt với những bộ óc tội phạm tinh vi nhất thế giới, lực lượng an ninh mạng đã bẻ gãy hàng loạt chiến dịch tấn công quy mô lớn nhắm vào các hệ thống thức và giá trị nhân văn được tự do lan tỏa mà không bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi. Có một thực tế là sức mạnh lớn nhất để giữ bình yên cho không gian mạng không nằm ở những thuật toán phức tạp mà nằm ở thế trận lòng dân số. Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, trở thành một chiến sĩ tự bảo vệ mình. Lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục là lá chắn vững chắc, giữ vững chủ quyền số quốc gia, mang lại sự bình yên từ đời thực cho đến thế giới ảo.
1: Cơ quan chức năng như là trước đây là Cục An toàn Thông tin thuộc Bộ Thông tin Truyền thông hay Bộ Khoa Công nghệ và bây giờ là trực thuộc về A05 của Bộ Công an, thì tôi nghĩ là các đồng chí đều có nghiệp vụ rất là tốt và đã hạn chế rất nhiều.

0: Bộ trưởng hết sức quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo đội ngũ, mà phải có thầy giỏi, phải có giáo trình tốt, đấy, phải có chương trình tốt, và phải gắn với giữa lý luận với thực tiễn để cho anh em ra trường là nắm bắt được công việc ngay. Mà làm lĩnh vực ở lĩnh vực công an thì chúng ta biết rồi là lĩnh vực rất khó, nó là khoa học tổng.
1: Chỉ đạo cho chúng tôi là ta dùng trò chơi nghiệp vụ để giữ câu nhử bọn khác ra. Phương châm của ta,
2: công tác trinh sát kỹ thuật thì lực lượng kỹ thuật đã phát hiện các cái hoạt động của bọn gián điệp biệt kích này từ khi còn thực tập, và mỗi một lần xuất kích bằng máy bay hay hải thuyền biệt kích thì chúng ta đều phát hiện và xác định được.
3: Đúng như dự báo của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, các toán biệt hải địch đã tổ chức hàng trăm vụ bắt cóc. 6.312 ngư dân của ta đánh cá trên biển đã bị đưa về làng miền Bắc trên đảo Cù Lao Chàm để khai thác thông tin tình hình miền Bắc và tổ chức cài cắm đánh lạn. Thực hiện nghị quyết 39 năm 1962 về đường lối đấu tranh phản cách mạng trong tình hình mới là chấn áp kết hợp với khoan hồng, trừng trị kết dân, tiếp đón bà con trở về chu đáo, lắng nghe bà con bị địch bắt, phân hóa làm tan rã ý đồ địch. Nhờ thế, 1.058 ngư dân buộc phải nhận nhiệm vụ đã tự nguyện khai báo và góp phần cùng lực lượng công an gậy ông lại đập lưng ông lên bộ máy chỉ huy.
4: Tiếp tế gấp, vì ngoài này bây giờ cái sinh hoạt là nó khó khăn. Thế như thế là nó làm cho mình được đi 3 chuyến tế vào đồng biển.
3: Chúng không hề biết
1: lọt vào trên miền Bắc chúng ta nữa.
3: Để rồi sau 45 năm, các cơ quan nghiên cứu của Mỹ đã khai thác hàng ngàn trang tài liệu, gặp gỡ hàng chục nhân chứng và họ đã viết nhiều trang sách về điệp viên Ares. Cựu tình báo Mỹ Sandwick Turison thú nhận, chúng tôi tuyệt
2: ngay từ đầu khi phát hiện các điệp viên ra miền Bắc, và khi chúng ta bắt được thì chúng ta tổ chức đấu tranh.
3: Trích huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh với học viên lớp trung cấp khóa 2 trường công an trung cấp năm 1951. Những quan điểm, tư tưởng và phương châm đối sách chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đến nay còn nguyên giá trị trên các lĩnh vực công an, để lực lượng công an nhân dân
5: thể hiện sức khỏe hoàn toàn tốt, ví dụ như là vẫn đi đá bóng, vẫn đi chơi thể thao, vẫn đi du lịch.
6: Đón xem hồ sơ vụ án phát sóng 15
7: sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
8: Yêu cầu của cấp
9: bí đồ gì khác không? Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
10: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
11: 11 năm trôi qua, lực lượng công an nhân dân vẫn tô thắm lá cờ truyền thống anh hùng bằng sự mưu trí, dũng cảm và tinh thần tận tụy, hy sinh vì cuộc sống bình yên.
12: Hà Nội siết kiểm soát giao thông thủy tại các công trường xây dựng cầu vượt sông Hồng. Mới góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
11: Với lực lượng công an nhân dân, tiếp bước truyền thống không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm được thể hiện bằng hành động mỗi ngày. Bản lĩnh, kỷ luật, tận tụy, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ. Chủ động đấu tranh với cái xấu, cái sai, bảo vệ công lý, bảo vệ cuộc sống bình yên và góp phần xây dựng xã hội an toàn, văn minh.
12: Trong chương trình An ninh toàn cảnh trưa ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dành một phần thời lượng để gửi tới quý vị ý kiến của chính các bạn trẻ về lan tỏa truyền thống cách mạng tháng 8 và đặc biệt là những chia sẻ của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về sứ mệnh trách nhiệm mới của lực lượng công an nhân dân trong hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
13: Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tế Điên, Nam Định, tên thật một, chú tại xã Hưng Nguyên vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoạt động thi sát hạch lái xe. Cụ thể, sau khi tham gia sát hạch lái xe, người phụ nữ này đã đăng tải và bình luận trên TikTok những nội dung chưa được kiểm chứng, xuyên tạc về hoạt động thi sát hạch. Với hành vi trên, lực lượng chức năng đã xử phạt người phụ nữ này là 13 triệu 700 năm di chuyển bằng xe máy hướng từ bản Mường tỉnh B về trung tâm xã Sa Dung có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

0: qua đó phát hiện đối tượng ngồi sau đang ôm
1: lan tỏa mạnh mẽ khắp mọi miền Tổ quốc. Từ vùng đồng bằng đến những khu căn cứ cách mạng, các hành trình về nguồn, sinh hoạt truyền thống đã thu hút đông đảo sự hưởng ứng tham gia của các đoàn viên, thanh thiếu nhi. Và khi xem những tư liệu hình ảnh đen trắng về mùa thu lịch sử năm 1945, khi lớp lớp thanh niên Việt Nam đã không quản gian khổ, hy sinh, cùng toàn dân đứng lên giành chính quyền, đã trở thành mạch nguồn cảm xúc trong rất nhiều bài viết, clip được chính cư dân mạng chia sẻ. Đặt chân đến khu căn cứ cách mạng, nghe các bác cựu chiến binh kể chuyện chiến đấu, mới thấy hết cái giá của hai chữ độc lập. Thế hệ chúng mình không sinh ra trong khói lửa chiến tranh, nhưng việc thấu hiểu lịch sử là nền tảng sống còn để biết mình cần phải sống và cống hiến thế nào cho đáng. Sức trẻ, lòng yêu nước và khát vọng độc lập đã trở thành một trong những nguồn sức mạnh quan trọng, góp phần tất cả đều nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững niềm tin, nuôi dưỡng khát vọng, không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến. Thời cha anh, lòng yêu nước là sẵn sàng cầm súng ra chiến trường. Thời nay, yêu nước với người trẻ chính là thức đêm làm chủ dòng cốt, sáng tạo ra các giải pháp công nghệ made in Việt Nam. Được khoác lên mình màu áo lực lượng đúng vào những ngày mùa thu lịch sử là niềm tự hào lớn lao. Tuổi trẻ công an nhân dân nguyện đem tất cả sức trẻ, trí tuệ và lòng nhiệt huyết để bảo vệ bình yên cho từng mái nhà, từng góc phố, xứng đáng với truyền thống anh hùng 19 tháng 8. Ngày 19 tháng 8 không chỉ là ngày khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới. Dù ở bất kỳ vị trí nào, tất cả đều đang chung một nhịp đập tri ân và tinh
2: quả Việt quất dại tươi mọng được xếp dàn đều trên lớp vỏ bánh nướng cùng lớp kem béo mịn, tất cả hòa quyện tạo nên hương vị tươi ngon níu chân thực khách. Bí quyết nằm ở nguồn nguyên.
3: Những chi tiết tinh tế tạo nên các thiết kế lãng mạn và bay bổng cho người mặc. Nhìn lại hai thập kỷ qua thì Marvin chia sẻ thương hiệu của ông vẫn còn rất trẻ. Việc liên tục đổi mới mọi thứ. Thánh Hiến đã thu hút hàng trăm người dân đổ về tham dự trong bầu không khí vô cùng trang trọng, nổi bật với màn thảo hoa hồng rực rỡ từ trực thăng hòa cùng các điệu múa truyền thống đặc
4: thuật ý nghĩa. Đó là những chiếc chăn trần vải mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa, được thiết kế riêng để sưởi ấm cho các em bé mới chào đời.
5: Tôi đặt cả trái tim và tâm hồn vào đây để cố gắng làm nổi bật chất liệu vải chính hoặc tìm kiếm những loại vải khác phù hợp để tạo nên chiếc chăn độc bản.
4: Không gian trung tâm y tế Tobawa tràn ngập tiếng cười khi buổi lễ chúc phúc bắt đầu. Những món quà đặc biệt nhanh chóng mang lại niềm vui và sự gắn kết.
5: Chiếc chăn này dành riêng cho con, để giữ ấm cho con đấy.
6: Tôi nghĩ điều này thực sự đặc biệt. Nó giúp tôn vinh văn hóa và lịch sử, đồng thời nâng cao nhận thức về lễ kỷ niệm ý nghĩa này.
4: Những dấu chân nhỏ xinh được in màu như một nghi thức thiêng liêng, đánh dấu sự khởi đầu cho mối liên kết bền chặt suốt đời với cội nguồn văn hóa.
5: Buổi lễ chào đón các em bé là sự kiện vô cùng quan trọng. Đó là cách chúng ta công nhận và trân trọng thế hệ tương lai.
4: Không chỉ dừng lại ở buổi lễ, tại xưởng làm chăn, công việc vẫn miệt mài tiếp diễn. Trong năm qua, hơn 300 chiếc chăn đã được hoàn thành để sưởi ấm cho những hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở bảo trợ xã hội địa phương. Mỗi đường kim mũ chỉ trao đi không chỉ mang lại sự ấm áp, mà còn là lời nhắc nhở bền lâu về tình yêu thương của cộng đồng đối với thế.
3: Để chủ động phòng ngừa những nguy cơ có thể xảy ra, thì các lực lượng chức năng đã cùng với chủ đầu tư và đơn vị thi công đang tăng cường phối hợp triển khai nhiều phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy tại khu vực công trường.
7: Tình huống giả định là trong lúc thi công trụ cầu trên giàn nổi đã xảy ra sự cố tai nạn, công nhân bị rơi xuống sông Hồng. Ngay sau khi phát hiện sự việc, mọi người lập tức hô hoán và ném phao cứu sinh cho nạn nhân, đồng thời báo tin cho các lực lượng chức năng. Sau một thời gian ngắn, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông đã có mặt sơ cứu nạn nhân rồi bàn giao cho đơn vị y tế. Đây là hoạt động để đánh giá khả năng sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, nâng cao tinh thần trách nhiệm của nhà thầu trong chấp hành các quy định về an toàn, cứu hộ, cứu nạn khi thi công công trình trên sông.
8: Chúng tôi hôm nay là có buổi họp luyện các lực lượng liên quan đến việc thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trọng tâm là cái công tác cứu nạn cứu hộ để nâng cao ý thức trách nhiệm của công nhân trong quá trình thi công công trình.
7: Theo cảnh sát giao thông đường thủy, đây là các công trình có nhiều yếu tố phức tạp do vừa thi công trên mặt nước, vừa phải bảo đảm tuyệt đối an toàn.

0: cho hoạt động giao thông đường sông. Do vậy, các nhà thầu cần phải bố trí phương tiện, thiết bị.
1: Mưa bão sắp đến. Đơn vị đã chủ động phối hợp với cả phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn và cảng thủy nội địa và các đơn vị quản lý cầu và các đơn vị thi công thường xuyên trao đổi thông tin kịp thời điều tiết giao thông, cảnh báo nguy hiểm khi xuất hiện mưa lớn, mưa lũ dâng cao hoặc các dòng chảy phức tạp và bảo tuyệt đối
0: thủy. Đặc biệt, tập trung kiểm tra bằng cấp chứng chỉ chuyên môn, sức khỏe đảm bảo, tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi lái tàu.
1: Yêu cầu đối với cả thuyền viên và chủ phương tiện, và đặc biệt là anh là thuyền trưởng, thì phải chấp hành các cái hệ thống thao tiêu biển báo và đi cho đúng luồng. Như là qua cái công trình mà đang thi công, các anh hạn chế lại tốc độ, giảm tốc độ đi và quan sát, chú ý các phương tiện và lưu động qua lại, đặc biệt là các phương tiện ngược.
0: Tuyến sông Hồng qua địa bàn thành phố Hà Nội hiện có lưu lượng phương tiện vận tải, tàu thuyền qua lại hàng ngày rất lớn, lại đang trong mùa mưa lũ, dòng chảy phức tạp nên nguy cơ mất an toàn luôn tiềm ẩn. Do vậy, việc thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn giao thông có ý nghĩa quan trọng, góp phần phòng ngừa tai nạn, không để xảy ra va chạm giữa phương tiện thủy với khu vực thi công.
2: Bằng một sứ mệnh vinh quang, không chỉ bảo vệ an ninh trật tự mà phải chủ động đi trước, mở đường, kiến tạo môi trường hòa bình ổn định cho phát triển.
3: Ngay trong năm đầu triển khai nghị quyết đại hội 14 của Đảng, lực lượng công an đã khẳng định rõ nét vai trò gương mẫu đi đầu, đưa các chủ trương chiến lược của Đảng nhanh chóng đi vào thực tiễn bằng những chương trình, nhiệm vụ và kết quả cụ thể, lan tỏa một tinh thần hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm nhanh, làm thực chất, làm vì lợi ích của đất nước và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
2: Nhân kỷ niệm ngày truyền thống Công an Nhân dân, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình Công an Nhân dân, chia sẻ về những dấu ấn nổi bật của công tác công an, cũng như sứ mệnh, trách nhiệm và những yêu cầu rất mới đang đặt ra đối với lực lượng Công an Nhân dân trong hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Mời quý vị cùng theo dõi.
4: Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn truyền hình Công an Nhân dân. Thưa Bộ trưởng, nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, xin Bộ trưởng cho biết truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân đang tiếp tục được lan tỏa và thể hiện bằng những kết quả cụ thể như thế nào trong thời gian gần đây ạ?
5: Từ đầu năm đến nay, truyền thống vẻ vang hơn 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân tiếp tục được phát huy và lan tỏa mạnh mẽ, kết tinh ở những sản phẩm, kết quả rất cụ thể, được Đảng vững mạnh hiện đại, nâng tầm bảo vệ an ninh kinh tế, đổi mới y tế Công an Nhân dân, về xây dựng các thế trận an ninh đối ngoại, an ninh công nhân, an ninh mạng, an ninh nội địa. Các bước đi cụ thể, sáu rõ để thực hiện tư duy, nhận thức mới của Đảng về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia. Có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện đúng cái chủ trương của Đảng về an sinh xã hội. Sơ kết một năm thực hiện mô hình mới của hệ thống chính trị cho thấy, lực lượng công an tiếp nhận, triển khai, đây là dấu mốc lịch sử và có ý nghĩa hết sức sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ta đối với giữ vững an ninh quốc gia và xây dựng xã hội trong kỷ nguyên mới.
4: Hùng, đồng chí Bộ trưởng có những chia sẻ gửi gắm như thế nào tới các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ và công nhân viên công an ạ?
5: Nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống của Công an Nhân dân, trước hết, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi trân trọng bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với dịp kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống, nhất là đối với các đồng chí thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.
4: Một lần nữa, trân trọng cảm ơn Bộ trưởng đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân.
2: Chị, xin mời chị Minh Hương.
6: Tôi xin cảm ơn Thế Cương và chị Linh Chi. Xin được kính chào và mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin 113 online với các tin tức an ninh trật tự cập nhật. Mở đầu là thông tin từ Điện Biên. Bị can bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Phú, tên gọi khác là Phú Lê, vì hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng bị khởi tố và bắt tạm giam còn có Lã Thúy Kiều là vợ của Phú Lê và hai bị can khác cùng với tội danh trên.
7: Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, từ năm 2020, xác định số tiền thuế bị thất thoát ban đầu là hơn 1,5 tỷ đồng.

0: sản phẩm công ty Lonamen do cái sự
1: quý vũ khí thô sơ. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Thùy đã thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook Tế Điên Official để live stream đăng tải các nội dung kể về thời gian chấp hành án. Điểm đáng chú ý, trong một phiên live stream kéo dài hơn 1 giờ 20 phút vào tháng 7 năm 2022, Thùy đã đưa ra nhiều thông tin xuyên tạc sai sự thật về trại giam chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng. Trước đó, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 8, Tòa án Nhân dân 8 năm tù giam, các bị cáo còn lại lĩnh từ 6 đến 16 năm tù giam. Phòng Cảnh sát cơ động

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Lương Duyên Ngang Trái phát sóng 17 giờ 5 phút hàng ngày bắt đầu từ 16 tháng 8 trên ANTV.
1: Vậy giờ anh định thế chấp nhà thiệt hả?
2: Anh đâu còn cách nào khác đâu chứ. Bây giờ đã tới nước này rồi, chỉ còn thời hạn một tháng nữa thôi. Rốt à?
1: Dạ.
2: Em giúp anh đi xin ông ca xẻm 50 triệu bạc có được không?
1: Ơi.
2: Em nói với ông ấy là bây giờ công ty đang gặp một số vấn đề. Dù gì giờ anh cũng là cổ đông lớn của công ty, cho nên có trách nhiệm. Anh nghĩ là ông ấy sẽ đưa tiền cho em đó.
1: Không anh à, em không làm được. Em không dám làm đâu.
3: Vậy em hiểu rồi. Chị à, cứ coi như em xin chị có được không? Chị đi nói lại với cụ già, chị cho ông ấy biết em là con người như thế nào thôi.
4: Em khờ hay là em ngu ngốc vậy? Bộ em không biết cụ già là con người như thế nào sao? Nếu như ông ta nghi...
5: Anh đã hứa với tôi sẽ không đến quá gần với Giảng Ngôn.
6: Hôm nay tôi không muốn nói chuyện này. Xong chuyện tôi tới hội một tâm tìm cô.
5: Tôi nói sự thật với cổ rồi. Anh, Giảng Mộ Sinh, từ đầu tới cuối của vụ án Hồng Sơn, bởi vì tôi cho là quan hệ giữa hai người không thể kiểm soát được nữa, cần có một số sự thật để hai người tỉnh táo một chút.

0: Cúc Vy chất vấn Hạ Đông về mối quan hệ với Giản Ngôn. Cô tiết lộ rằng đã kể hết sự thật cho Giản Ngôn vì không muốn hai người tiến xa hơn. Đón xem tập 38 bộ phim Người điều tra thương nghiệp 22 giờ 40 phút hôm nay.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra cấp tỉnh sẽ đảm nhận điều tra các tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án nhân dân, trừ các tội thuộc thẩm quyền của cơ quan an ninh điều tra và cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Phát triển vai trò thẩm quyền của công an cấp xã. Dự thảo bổ sung quy định cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh khi cơ quan an ninh hoặc cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh điều tra vụ án không liên quan bí mật quân sự hay khu vực quân sự, nhưng có đối tượng hoặc bị hại là quân nhân, công an cấp tỉnh vẫn tiến hành điều tra nhưng ủy thác cho cơ quan điều tra trong quân đội để điều tra các tình tiết liên quan đến quân nhân. 4. Bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm và đối tượng được bảo vệ. Mở rộng phạm vi hành vi bị nghiêm cấm. Cụ thể, bổ sung hành vi nghiêm cấm làm sai lệch hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm bên cạnh việc làm sai lệch hồ sơ vụ án. Mở rộng đối tượng bảo vệ. Cơ quan điều tra không chỉ có trách nhiệm bảo vệ đối với người tố giác tội phạm mà còn bảo vệ cả người làm chứng, bị hại và người thân thích của họ. 5. Điều chỉnh thẩm quyền và phạm vi của các cơ quan được

0: giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, bổ sung các đơn vị mới, dự thảo bổ sung Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào danh sách các cơ quan thuộc Công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, bổ sung lực lượng đoàn trinh sát vào danh sách thuộc Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển.
1: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn

0: A Dân, con thấy sao rồi hả? A Dân, con là đứa con duy nhất của mẹ, con đừng có chuyện gì đó nha. Hả?
1: Mẹ, sao mẹ lại
0: A
1: tới
0: Dân.
1: đây?
0: A Dân.
1: Mẹ, con đói rồi.
0: Con có nghe thấy chưa? A Dân đói rồi, con không mau đi lấy cháo qua cho nó ăn đi.
2: Chào
0: con.
2: Được, được.

0: Họ nhận anh lại tự vào nhà vệ sinh phải không? A Dân, tôi nói anh nghe, anh không được đi một mình. Anh mở cửa ra đi A Dân. A Dân, anh đang làm gì trong đó?
1: Đang kết nối thiết bị iPhone của A Văn.
0: A Dân,
1: A Văn

0: A Văn mở cửa ra đi, ai xuống giường một mình? Anh không được xuống giường một mình biết chưa?
1: Được rồi, qua đây.
2: Alo, Lão Phương, tôi đợi anh ở nhà xe, anh xuống đi.
0: Đi đi.
1: Anh,

0: Thương nhân,
1: anh thử nói lại lần nữa coi.
2: Anh lớn tiếng làm cái gì?
1: Hả?
2: Nói cho anh biết.
1: Để đụng vào
3: sống sống của tôi đó nha.
1: Đứng lại đó.
2: Nè nè, coi chọi thì đánh tôi đi. Chọi thì đánh đi.
3: Tới
2: đây.
3: Đi.
2: Tôi nói cho anh biết là hét cái gì hả? Anh có giỏi thì hét lại đi.
4: Hồi lúc nãy hai người tìm thấy tôi,
0: tư liệu của Phùng Quân đâu?
4: Bị ba tôi đem hết lên Bắc Kinh rồi. Tôi xin lỗi, cậu dặn dò tôi kỹ như vậy rồi mà tôi vẫn không giữ được những tư liệu đó. Bây giờ tôi cũng không biết mình nên tin ai nữa.
0: Tôi chuẩn bị cho cậu cái điện thoại mới, số đã được mã hóa. Nếu cậu nhớ ra được gì, hoặc là cậu muốn nhờ tôi giúp đỡ cho cậu như thế nào thì gọi cho tôi.
3: Ai dặn đi đâu rồi? Không được, tôi phải gọi điện thoại.
5: Mẹ, mẹ đã làm gì vậy?
3: Bây giờ là lúc nào rồi? Mẹ phải gọi điện thoại cho ba của con.
1: Chủ tịch sẽ không nghe điện thoại đâu, ông ấy đang bàn chuyện ở Bắc Kinh.
3: Con trai bỏ đi đâu mất rồi, còn bàn chuyện làm ăn cái gì nữa. Không được, tôi phải báo cảnh sát.
1: Tuyệt đối không được.

0: tại sao lại không được?
1: Thì à, mất tích chưa đầy 24 giờ bên cảnh sát sẽ không thụ lý án đâu. Hơn nữa bây giờ chúng ta không có tin tức xác thực qua Văn.
2: Phải đó mẹ, mẹ bình tĩnh đi, đừng nóng vội.
0: Bình tĩnh, làm sao bình tĩnh được đây? Tôi chỉ có đứa con trai duy nhất là Ai Văn. Nè, thật ra các người đang làm vụ làm ăn gì đây? Tại sao phải hành hạ con của tôi như vậy? Tôi nói cho các người biết, nếu như Ai Văn có nguy hiểm gì thì các người không yên với
1: dì
0: tôi
1: ơi,
0: đâu.
1: Dì ơi, đi, bây giờ con gọi điện cho bạn bè ở Thượng Hải, nhờ họ lập tức tìm Ai Văn.
0: Vậy thì nhanh đi, làm nhanh đi. Nhanh đi.
2: Mẹ, mẹ đừng lo lắng, Hải Lâm sẽ tìm được cách mà. Con qua coi thử. Hải Lâm, bạn anh thực sự sẽ tìm được Ai Văn sao?
1: Làm gì mà có chứ. Nếu tôi không nói vậy, làm sao so chịu được bà già đó. Bà ta báo cảnh sát chúng ta sẽ tiêu đời đó.
2: Thật ra Ai Văn đi đâu chứ? Đây là ai? Là Hạ Đông. Sao anh ta tìm được chỗ này?
1: Chắc chắn Ai Văn báo cho anh ta biết. Đầu óc cô cũng có vấn đề rồi. Chồng cô bị chấn động não cũng sáng suốt hơn cô biết không?
2: Não anh có tốt hơn không? Anh canh giữ như vậy anh ta vẫn trốn được. Ai Văn, Ai Văn báo cho Hạ Đông biết rồi.
3: Số mấy quý khách vừa gọi đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau.
1: Được, vậy thì nghỉ ngơi sớm đi.
4: Lâm Tuấn Nhân, anh là đồ dối trá, là kẻ dối trá. Anh là đồ dối trá.
2: Thật sự xin lỗi nha Cúc Vi. Tôi ký hợp đồng với Dân Thạch nên tới trễ. Ê, có chuyện gì vậy? Cô nói sẽ đợi tôi tới cùng uống rượu mà. Sao lại uống một bình trước rồi?
0: Có lẽ hôm nay Hạ Đông thật sự rất giận tôi.
2: Vậy thì đáng lẽ cậu ấy mượn rượu,
0: thậm chí sẽ không còn là bạn nữa.

0: Thứ anh nói ngày hôm qua là tôi có thể đem đi mọi lúc đâu. Chỉ dựa vào lời nói của anh muốn tôi hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ sao? Đó là chuyện không thể.
1: Vậy tôi nói thêm 1000 câu cũng vậy thôi. Bởi vì nếu như muốn cô tin tưởng lời nói của một người cô vốn không tin tưởng, đó là điều không thể. Ông ta là ba cô, chính cô mới tự lừa dối mình đó.
0: Tại sao mỗi lần tôi tới gần hơn với sự thật, anh lại đẩy tôi ra như vậy chứ? Anh nói đi. Chúng ta cứ coi như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Giờ tôi là một điều tra viên thương nghiệp, tôi thực sự rất muốn biết tất cả sự thật.
1: Giúp tôi chuyện này, đợi tôi rời khỏi Thượng Hải, cô muốn điều tra thế nào tùy cô.

0: không sao, tôi cảm thấy đỡ hơn rất nhiều rồi.
1: Bác sĩ còn nói với tôi, phía sau ót của cậu bị chấn thương nặng do một vật gây ra.
0: À, có lẽ là vậy.
1: Cậu có thể ngây thơ nghĩ rằng đây là vết thương bị gây ra sau khi cậu bất tỉnh, nhưng tôi không nghĩ vậy. Bởi vì ở trong bản báo cáo kết quả thử nghiệm mẫu máu phát hiện ra vài thứ là thuốc gây mê.
0: Nhưng mà ở nhà tôi vốn không có ăn cái gì hết, ngoài uống nước ra.
1: Bỗng nhiên bị ngất xỉu, thuốc gây mê, rõ ràng là có người muốn cản trở cậu ấy chứ.

0: Mặc dù chúng tôi vốn không có tình cảm, nhưng dù gì cũng kết hôn nhiều năm rồi. Đôi dứt.
1: Bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà không vào được đâu. Nè
2: A Dân.
0: Không sao đâu mẹ.
2: A Dân, suốt đêm mẹ không ngủ được. Nếu như con có mệnh hệ gì, mẹ cũng không muốn sống nữa. A
0: Dân, không sao đâu mẹ.
2: A Dân à, để mẹ nhìn kỹ con. Con không sao chứ hả?
1: Đây chính là khách hàng lớn ở Tokyo của tôi. Biết nguồn gốc sâu xa của chúng ta với Lâm Thị, nhưng Lâm Thị không phải là khách hàng của chúng ta. Cho nên về phía họ ký hợp đồng với Âu Tấn, nhưng với điều kiện chúng ta phải cung cấp một số thông tin về Lâm Thị.
3: Chuyện này có cần phải thương lượng với đại ca một chút hay không?
1: Không cần. Đây là nội tình của tập đoàn Lâm Thị.
3: Lại là tập đoàn Lâm Thị sao?
1: Còn Lâm Thị nào khác sao?
3: Không có. Ý tôi muốn nói, vụ thăng tín của chúng ta và Ngân Hà đều dính nụ với tập đoàn Lâm Thị.
1: Cho nên những khách hàng lớn mới coi trọng chúng ta đó.
3: Có rất nhiều người quan tâm Lâm Thị như vậy. Nếu tin tức của tôi đều dính tới hai bên thì giờ làm việc hiệu quả.

0: hoàn cảnh tạo nên số phận. Cô gái ấy chấp nhận sống không phải là chính mình. Mới nổi bật. 1. Tinh gọn hệ thống tổ chức cơ quan điều tra. Thay đổi mang tính đột phá. Dự thảo đề xuất bỏ cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân khỏi hệ thống cơ quan điều tra. Vì Viện Kiểm sát vừa thực hiện quyền công tố, kiểm sát, lại vừa thực hiện thẩm quyền điều tra, sẽ không đảm bảo được tính khách quan trong tình tiết liên quan đến quân nhân. 4. Bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm và đối tượng được bảo vệ. Mở rộng phạm vi hành vi bị nghiêm cấm. Cụ thể, bổ sung hành vi nghiêm cấm làm sai lệch hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm, bên cạnh việc làm sai lệch hồ sơ vụ án. Mở rộng đối tượng bảo vệ, thời xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
1: Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: chân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sự kết nối cộng đồng, sự đồng hành, sự hỗ trợ và sự chung tay của tất cả các lực lượng trong toàn xã hội vì một xã hội an toàn.
1: Nhiều ngày tranh tài sôi nổi, giải góp đồng đội quốc tế cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2026 và giải góp công an nhân dân mở rộng lần thứ hai đã khép lại với lễ trao giải cho các đội. Nổi bật là cúp bắn súng mùa hè với các nội dung bắn súng đĩa bay, súng trường hơi 10m và súng ngắn hơi 10m, quy tụ nhiều xạ thủ thuộc lực lượng vũ trang, các câu lạc bộ và người yêu thích bộ môn bắn súng trên cả nước. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc.
2: Không thể tách rời. Có rất nhiều mô hình gần dân thể hiện sự hiện diện quen thuộc, ấm áp của lực lượng công an trong từng ngõ xóm, từng mái nhà.
3: Của các chú công an và các cái ban ngành đã tạo điều kiện cho tôi để cuộc sống nó ngày càng được ổn định hơn.
4: Cần thiết như đồ ăn thức uống. Trong thời gian tới thì lực lượng công an xã Phú Khê sẽ tiếp tục vận động sự ủng hộ của các cơ quan ban ngành đoàn thể cũng như toàn thể
2: Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Sinh ra trong cách mạng, trưởng thành cùng cách mạng, lực lượng công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt.
5: Lực lượng công an nhân dân như một tất yếu của lịch sử. Đội tự vệ đỏ từ cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931.
6: Có tới hàng chục vạn người như thế thì rõ ràng phải có một cái đội ngũ làm cái công tác này, một cái âm thầm bí mật thì có thể chỉ nhìn
7: vào. 80 năm qua luôn luôn đồng hành, luôn luôn đi cùng với cách mạng và có thể nói là thật sự xứng đáng với cái tên mà Bác Hồ đã tặng cho là vì nước quên thân, vì dân phục vụ, cũng xứng đáng với cái câu của cố.
2: Quản ngại gian nguy của người chiến sĩ công an đã khắc họa nên một hình tượng cao đẹp, trở thành nguồn cảm xúc dạt dào cho thơ ca và âm nhạc.

0: ta đã nói sự thật về xuất thân của Ân Tử Bình với Mạnh Thường Thực rồi.
1: Cô nghe lén bọn ta nói chuyện.
0: Ta thật sự không hiểu sao cô lại cho loại người này cơ hội chứ.
1: Cái này

0: cô còn để ý đến ta làm gì?
1: Bên ngoài
0: ta không phục, ta quyết không phục, ta không phục, ta quyết không phục, ta quyết không phục, ta quyết không phục, ta quyết không phục.
1: Được rồi, chút nữa nhớ uống thuốc đó, rồi tới nhà bếp ngủ đi, ở đó sẽ ấm hơn.
0: Nô tỳ cầu xin người, nô tỳ cầu xin người.
2: Đứng lên đi.
0: Bản thượng thần, nô tỳ được phụ bếp rồi sao?

0: Cô muốn tham gia thi thật sao?
1: Tất nhiên rồi. Ta không giống như cô, đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu.
0: Ta thấy rồi.
1: Gì chứ, cô đuổi theo suốt dọc đường chỉ để nhìn ngày ấy thôi sao? Thôi bỏ đi. Một người là hoàng thân quốc thích, cao cao tại thượng, cao sang quý trọng. Một người chỉ là tiểu nô tỳ lo việc rửa chén. Khoảng cách giữa hai người còn xa hơn cả thiên hà. Chắc là không có duyên rồi.
0: Vậy cũng chưa chắc. Nói không chừng bọn ta được định mệnh sắp đặt thì sao? Lúc đó mẫu thân mắc bệnh lâu ngày, ta lên phía bắc tới nhà ngoại tổ phụ. Ta chạy đường xa khó đi nên đã lén chạy sang chơi với tiểu nữ mấy nhà xung quanh. Hoàng thượng dẫn theo hoàng thái tôn đi làm quen đông sự, ta mới có cơ hội gặp ngài ấy.
2: Đứng yên.
0: Nhìn kia.
2: Đứng lên đi. Nào.
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Nè, uống ngụm nước đi.
1: Thương thực đại nhân bận rộn như vậy, thật khiến ta đợi lâu đó.
2: Dương gia. Đại nhân. Đại nhân. Đại nhân, ta bị hoang mang. Đại nhân, ta bị hoang mang.
1: Bất luận bà có tin hay là không, ban đầu ta giúp bà, giúp ta làm một chuyện đi.
0: À,

0: Mẫu thân, chiến nhiều năm, chiến công hiển hách, khó trách thái độ ngông cuồng, cố ý thăm dò. Nhi tử rất hiểu cho nỗi lòng thống khổ của phụ thân, nhưng thay vì
1: bữa trưa, những món này đều là Càn Thanh Cung trả hết lại sao?
2: Phải, bữa trưa được đưa đi hôm nay, hoàng thượng không đụng tới miếng nào hết, tất cả đều được trả về.

0: Năm đó Tống Thái Tổ chinh chiến Nam Đường không được, trong lòng âu lo, không màng ăn uống, đổ bình ở doanh trại. May mà có một vị ngự trù đã dùng bánh cam đặc sản vùng miền cũng như điểm tâm làm từ hạt ốc chó mới giúp Tống Thái Tổ quá nguy thành an. Từ đó trở đi, món điểm tâm lập được đại công này đã được gọi là đại cứu giá. Nô tỳ nghe nói thời chinh chiến năm đó, mỗi lần hoàng thượng gặp nguy hiểm, Hán Dương đều không màng hiểm nguy mà dẫn thiên binh vạn mã đi cứu giá cho người, nhiều lần xoay chuyển chiến cục, chuyển bại thành thắng. Chính vì như vậy, mỗi lần hoàng thượng nhìn thấy món điểm tâm này đều sẽ nhớ đến sự hiếu thuận và công lao của Hán Dương.
1: Ngươi lui xuống đi.
0: Dạ.

0: Xem ra
1: Quách Trắc Phi,
2: Thái tử Phi, nấu ăn điều quan trọng nhất là thực phẩm, điều thứ hai là độ lửa, điều thứ ba là dùng muối. Các món ăn vừa rồi nhiều dầu mỡ lại nhiều muối. Chỉ có món này là nghĩ đến đầu lưỡi của các vị thanh tân.

0: Ngày 3 tháng 2 năm 2026, Bộ Công an ban hành thông tư số 14/2026/TT-BCA quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. Thông tư quy định đơn vị kiểm soát an ninh hàng không gồm Công an cửa khẩu thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an cấp tỉnh có nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ mục tiêu tại cảng hàng không, sân bay. Quy định đặc thù đối với túi ngoại giao, túi lãnh sự. Thông tư quy định túi ngoại giao, túi lãnh sự được miễn soi chiếu, kiểm tra trực quan, lục soát an ninh, trừ trường hợp có căn cứ xác định chứa vật phẩm nguy hiểm. Khi có nghĩa...
1: Người Hà Nội sống chân thực, biết hy sinh, khiêm nhường và...
2: Trong ký ức của Đại tá Đào Lê Bình, những ngày mùa thu tháng 8 năm 1976 vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Một căn phòng chưa đầy 10 m², 5 đồng chí, một chiếc máy đánh chữ và bản tin nội bộ đầu tiên. Chính từ những khởi nguồn giản dị ấy, hành trình nửa thế kỷ của an ninh thủ đô bắt đầu.
1: Bản tin đầu tiên mình in ngay trong cái nhà in của sở, in typo rồi cứ lật từng tờ một thế này này. Mà lúc nào giấy rất khó khăn, có thể là in gọi vài trăm bản, có lúc in

0: vài nghìn bản, nó tùy theo cái lượng giấy. Thế còn cán bộ lúc đó là có 5 người ở cơ sở, lần đầu tiên anh em cơ sở có một cái bản tin của lực lượng mình, cũng là cái nhanh nhạy của lãnh đạo công an thành phố lúc đó. Bởi vì lúc đó khi đất nước vừa thống nhất xong, thế rồi là các công tác an ninh trật tự thì theo lãnh đạo bộ là khi đất nước thống nhất thì nó có nhiều các cái yêu cầu mới về công tác an ninh trật tự. Thế và suy đến cùng thì công tác công an phải gắn với nhân dân, mà muốn gắn với nhân dân thì phải có thông tin. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là anh Hữu Thanh, một người khởi xướng và giám đốc và tập thể bám đốc lúc đó, nghĩ đến việc ra cái tờ An ninh Thủ đô mà chúng tôi sau này được thừa hưởng một cái truyền thống, thế là đấy là một cái suy nghĩ có tầm chiến lược về công tác an ninh trật tự ở thủ đô.
1: Trở lại phòng truyền thống hôm nay, mỗi bức ảnh, mỗi kỷ vật như nhắc nhớ nửa thế kỷ của những người làm báo An ninh Thủ đô. Những người mang trong mình bản lĩnh của người chiến sĩ công an thủ đô và cốt cách thanh lịch, nhân văn của người Hà Nội.
2: Trong hành trình đầy vẻ vang ấy, ngày 7 tháng 4 năm 1985 trở thành một dấu mốc đặc biệt. Sau 9 năm lưu hành nội bộ, An ninh Thủ đô chính thức phát hành công khai, trở thành tiếng nói tuyên truyền của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân thủ đô.
0: Lúc đầu nó chỉ là một đội, nó gọi là nằm trong đội báo Ninh Thủ Đô.
3: Và ra nhật báo, và giai đoạn thứ 3 là giai đoạn là chuyển báo điện tử. Cái cả ba giai đoạn đấy tôi cũng là có niềm tự hào cũng thấy tự hào có góp phần nhỏ bé vào trong sự phát triển đó của trong ba giai đoạn đó.
2: Những năm 2000, An ninh Thủ đô bước vào giai đoạn phát triển.
1: Hà Nội phát hành nhật báo.
0: Tôi được đề bạt làm tổng biên tập đầu năm 95. Thì lúc đó mặt bằng báo chí Hà Nội là chưa có gì, Hà Nội chỉ có tờ Hà Nội Mới và có đài, lúc đó đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, còn các tờ báo khác là chưa có. Thì An ninh Thủ đô được giấy phép, thì tôi đã nói với anh em lúc lại mình đã được giao nhiệm vụ, tôi nói với anh em là đây là một cái thời kỳ rất cần chúng ta phải có một cái bứt phá thật mạnh mẽ. Thì chúng tôi đã đều tham gia vào xây dựng, rồi là viết bài, rồi cộng tác cái tờ cuối tuần này.
2: Thế kỷ 21 mở ra, Internet làm thay đổi căn bản diện mạo của báo chí và cách con người tiếp cận thông tin. Bắt nhịp xu thế ấy, tháng 6 năm 2007, báo An ninh Thủ đô chính thức ra mắt phiên bản điện tử, đưa dòng chảy thông tin vượt khỏi giới hạn của giấy in để hiện diện trên không gian mạng đến với bạn đọc mọi lúc, mọi nơi. Ba năm sau, chương trình truyền hình an ninh ATV lên sóng, An ninh Thủ đô từ tờ báo in sang cơ quan truyền thông đa phương tiện. Cả tòa soạn bước vào một cuộc chuyển mình chưa từng có, không chỉ là làm quen với một loại
0: bão hòa, thì tôi bảo lúc này chỉ bằng con đường điện tử nó mới vượt được cái không gian, vượt được thời gian. Cũng lúc sau vượt báo giấy và báo điện tử và truyền hình, cùng một lúc mà chúng tôi làm liên tục, bắt đầu từ năm 2010 là bắt đầu có truyền hình rồi. Tôi còn nhớ là cái hôm đó là phát sóng lần đầu tiên đúng ngày 10 tháng 10 năm 2010, thì người đến cắt
1: nét văn hóa bền vững trong lòng nhiều thế hệ bạn đọc.
4: Trong cả một cái bề dày truyền thống về giữ gìn an ninh trật tự thủ đô, các đơn vị nghiệp vụ, các lực lượng hàng vạn cán bộ sĩ công an thủ đô đã tận tụy ngày đêm trong nhiều năm, nhiều thế hệ để đảm bảo được cái an ninh trật tự thủ đô. Trong đó cái lực lượng anh em của báo An ninh Thủ đô cũng đã làm rất tốt cái nhiệm vụ của mình. Và những năm tôi làm phó đốc và làm giám đốc quan thành phố thì tôi cũng coi anh em báo An ninh Thủ đô như một đơn vị chiến đấu trên mặt trận tư tưởng, trên mặt trận vừa là tuyên truyền, vừa là động viên cán bộ chiến sĩ, vừa là cung cấp những thông tin cho độc giả, cho nhân dân thủ đô. Và tôi nhớ có những năm tháng mà phát hành báo giấy của An ninh Thủ đô.
2: Báo công an giữa lòng thủ đô ngày càng khẳng định vị thế trong lòng bạn đọc cả nước. Giá trị của những trang báo vì thế không chỉ được ghi nhận bằng những giải thưởng báo chí uy tín, mà còn được khẳng định bằng sức lan tỏa của từng tác phẩm, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân.
5: Qua rất nhiều các thế hệ ban biên tập, qua các thời kỳ, qua các đồng chí phó tổng biên tập phụ trách nội dung đến trưởng ban tin kỹ thuật soạn, thì chúng tôi đã thấm nhuần một cái tư duy, đó là nội dung là cốt lõi, là trọng điểm, là trọng yếu trong cái công tác chuyên môn tại tòa soạn. Và từ cái tính tập

0: và tầm quan trọng của công tác nội dung và liên quan đến công tác chuyên môn, thì thật sự là ngoài các tin bài thời sự thì các tuyến bài chất lượng cao đã được ban biên tập đặc biệt quan tâm. Để tổ chức một tuyến bài chất lượng cao, báo chí chất lượng cao thì nó là sự tổng hợp của cả tòa soạn. Và chúng tôi tính đến cái ngoài tính thời sự, tính đặc thù của tờ báo Công an, thì ngoài trong đó ra thì còn một cái nữa, đó là chất Hà Nội, chất văn hóa và cái chất nhân văn của những người công an thủ đô anh hùng.
1: Ngày ấy, hai anh em Nhật Anh còn quá nhỏ để hiểu hết những mất mát phía trước. Nhưng trên hành trình trưởng thành, các em chưa bao giờ đơn độc. Bên cạnh vòng tay của gia đình, luôn có những người mẹ đỡ đầu của an ninh thủ đô lặng lẽ đồng hành.
2: Bắt đầu ra đời và từ đấy cho đến nay, trong suốt những nhiều năm qua thì chúng tôi cũng đã duy trì và
3: cùng với những tấm lòng thơm thảo của bà con, nhân dân cũng như là trong lực lượng để có thể chuyển tới nhanh nhất đến những cái vùng khó khăn.
1: Đi vào vùng thiên tai, những mái nhà tình nghĩa được dựng lên, những mùa Tết vì người nghèo được nối dài. Mỗi hành trình không chỉ mang theo sự hỗ trợ về vật chất mà còn gửi gắm tình người và niềm tin. An ninh thủ đô đã trở thành một địa chỉ tin cậy của những tấm lòng nhân ái để tinh thần tương thân, tương ái được lan tỏa. Và
4: bán được cái triển lãm tôi chuyển ra cho báo để báo giúp chúng tôi cùng đồng hành với chúng tôi là đi làm cái chuyến từ thiện đó. Tại sao lại an ninh thủ đô? Vì họ chọn đấy, bởi vì họ thấy rằng những người ấy hiểu họ, cái tờ báo hiểu họ, cái tờ báo đưa đến được độc giả Hà Nội, những người mà cũng đủ độ tinh tế để hiểu những cái tâm sự của họ, để hiểu những cái ước ao, cái mong muốn của nhân dân.
5: Thì trong suốt những năm qua thì Trà My cũng đã đồng hành với báo An ninh Thủ đô rất là nhiều qua các chương trình thiện nguyện, mà đặc biệt là chương trình thiện nguyện ở đâu thì có mặt báo An ninh Thủ đô ở đó. Cái điều đó My đánh giá rất là cao và luôn luôn.
3: Cũng như Hà Nội từng là các cầu thủ bóng đá trung học phổ thông của giải báo An ninh Thủ đô, cái sự trưởng thành đó đi cùng với sự trưởng thành của tờ báo thì chúng tôi cũng thấy rất
6: từ CMS mới theo hướng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu sản xuất báo chí hội tụ. Năm 2026, việc đưa hệ thống chatbot ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào vận hành đánh dấu một bước tiến nổi bật trên hành trình ấy. Tra cứu thông tin, tìm kiếm dữ liệu, nâng cao trải nghiệm. Công cụ này mở ra một phương thức kết nối tương tác mới của an ninh thủ đô với bạn đọc trên không gian mạng.
7: Con chatbot AI của an ninh thủ đô áp dụng thì nó là một cái nền tảng của Việt Nam. An ninh thủ đô thì cũng rất quan tâm đến cái vấn đề đảm bảo an ninh, cho nên là đã lựa chọn cái con AI đó. Thế thì sau khi mà ứng dụng vào như vậy thì chúng tôi cảm nhận thấy rằng là nó có những cái tích cực, tức là cái mức độ tương tác của bạn đọc ấy, nó tốt hơn và cái hiệu quả, cái lượng view nó cũng tăng dần lên. Thì cũng rất hy vọng là thời gian tới khi mà áp dụng đầy đủ được ấy, cái tính năng của AI, con chatbot đấy trong cái phần CMS nội bộ ấy, nó sẽ hỗ trợ cho phóng viên, biên tập viên từ cái việc là tìm cái xu hướng, các cái trend trong ngày, rồi tổng hợp thông tin, phân tích thông tin, lên kịch bản, lên ý tưởng, tất cả mọi thứ. Thì tất cả những thứ đấy nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho cái tác nghiệp của phóng viên.
6: Từng bước xây dựng hệ sinh thái truyền thông số hiện đại, kết nối mọi loại hình báo chí, phân phối đa nền tảng và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong một quy trình sản xuất hội tụ. Công nghệ làm thay đổi phương thức làm báo, nhưng giá trị để an ninh thủ đô giữ chân bạn đọc trong kỷ nguyên số vẫn là bản sắc của một tờ báo mang đậm cốt cách văn hóa thủ đô được bồi đắp qua nửa thế kỷ.
8: Đến nay, báo đã không ngừng khẳng định một thương hiệu báo chí có uy tín, có vị thế là tiếng nói của Công an thành phố Hà Nội. Và có thể thấy, báo An ninh Thủ đô là một trong những tờ báo chính trị xã hội có uy tín của lực lượng công an nhân dân của thủ đô và của cả nước bằng các sản phẩm báo in, báo điện tử và thời gian gần đây là những ứng dụng nền tảng số. Ban biên tập và phóng viên, biên tập viên An ninh Thủ đô đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phản ánh kịp thời kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của thủ đô. Liệu để nâng cao chất lượng thông tin, mở rộng khả năng tiếp cận bạn đọc, song song với đó thì đội ngũ báo An ninh Thủ đô cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng.
6: Hành trình mới được mở ra. Với hành trang là truyền thống của các thế hệ đi trước, bản lĩnh của người chiến sĩ công an và trách nhiệm

của người cầm bút. An ninh thủ đô tiếp tục đồng hành cùng thủ đô và đất nước, viết tiếp những trang báu của niềm tin, sự thật và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới.

0: Trong việc thu thập chứng cứ vật chất thì cái khó khăn đầu tiên là các cái dụng cụ, ví dụ như đinh, búa, ống tiêm và các dụng cụ khác để gây mê, gây tê, thì sau khi mỗi lần thực hiện xong thì chúng đều tiêu hủy.
1: Nhà của đối tượng
2: bảo hiểm Việt Nam rồi là giúp cho các công ty bảo hiểm từ đó rà soát, siết chặt lại các quy trình bồi thường bảo hiểm để bịt mọi

0: là bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến. 3. Kính trọng, lễ phép với nhân dân, sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 4. Đề cao cảnh giác, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. 5. Ra sức học tập, thực hiện nghiêm túc 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân, luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam. Xin thề!
1: Xin thề!

来不及，你们，哼，嘿，我等我，还有我的，准备。

Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm APEC 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027.

0: Điệp khúc tàn sát giết chóc được lặp lại một cách ghê rợn, được ví là một cuộc truy hoan của bọn ác quỷ. Khó có gì sánh được trong thời đại ngày nay. Chỉ trong một tuần, quân Khmer Đỏ đã tàn sát 2.000 người dân ở các huyện biên giới Tây Ninh.
1: Cho nên nó qua
2: mét, nằm trên hướng trọng điểm của tỉnh Tây Ninh. Đồn đóng cách biên giới 1,1 km, chỉ với 51 cán bộ chiến sĩ được biên chế thành 4 bộ phận, trang bị chủ yếu là súng bộ binh. Lúc 0 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 9 năm 1977, địch ồ ạt.
0: Cùng với việc đưa lực lượng chủ lực lên tuyến trước, thực hiện be bờ giữ biên giới, từ tháng 5 năm 1978, Bộ Nội vụ chỉ đạo Công an 9 tỉnh biên giới với sự hỗ trợ của Công an các tỉnh phía Nam đã huy động mọi nguồn nhân lực, vật lực tiến hành xây dựng tuyến phòng thủ biên giới kéo dài suốt từ Tây Ninh đến Đông Sắc, tháo dỡ hàng vạn quả mìn do quân Pol Pot cài lại. Công an các tỉnh phía Nam ngoài việc tiến hành các biện pháp củng cố và làm trong sạch địa bàn, không để xảy ra bạo loạn trong bất kỳ tình huống nào, tổ chức thường trực 24 trên 24 giờ một ngày.
3: Nếu hồi đó không có sự giúp đỡ của quân tinh nhuệ Việt Nam thì Campuchia không có thể giải phóng đất nước được đâu. Tôi tính toán hồi đó là nếu dựa vào lực lượng của
0: các quốc gia, phải kể đến những cái tên như Phú Mỹ, Long Phước, Phước Tân, Sa Mát, Lò Gò, gợi lại ký ức những trận đánh khốc liệt năm xưa. Họ đã ngoan cường chiến đấu và hy sinh anh dũng lên người cuối, hòa nhân dân Campuchia, giúp nhân dân Campuchia giành lại được quyền sống, quyền được làm người, bước vào kỷ nguyên độc lập.
2: Ngày 18 tháng 2 năm 1979 tại Phnom Penh, trong chuyến thăm cấp nhà nước, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã thay mặt chính phủ nước Cộng hòa.
3: Vì dân Campuchia, vì đất nước Campuchia, vì dân tộc Campuchia, Việt Nam phải hy sinh.
0: Quán triệt chỉ thị số 50 CTTVK ngày 15 tháng 7 năm 1978, giúp bạn xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng. Ngay từ
2: Công an và một số quân dụng khác giúp nhà nước Campuchia tổ chức tham gia lễ duyệt binh mừng chiến thắng.
0: Bộ Nội vụ Việt Nam đã phối hợp với bạn xây dựng phương án bảo vệ an phù hợp với 3 giai đoạn cơ bản. Ta làm thay bạn, ta và bạn cùng làm, bạn làm ta hướng dẫn.
4: Đầu tiên là sang là không có người. Thế thì nói là chuyên gia nhưng mà không có đối tượng.
2: Là phải làm lại từ đầu và tiến hành lâu dài với nhiều khó khăn phức tạp. Trong 3 năm 1979 đến năm 1981, lực lượng
5: cảnh rất ít. Cho nên mà nếu những chủ thức này mà lại bị địch nó tìm cách nó lôi kéo hết nữa là rất nguy hiểm. Mà một nhất là những cái trí thức mà nó có uy tín ấy, nếu chạy thì cái số sinh viên ít đòi còn lại sẽ chạy hết. Cho nên
0: tại Việt Nam, Bộ Nội vụ Việt Nam thành lập trường đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ an ninh ca, gọi tắt là trường 179. Đây là cơ sở
2: tốc cho 152 học viên Campuchia bế giảng. Đồng chí Chia Sim, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia đến dự. 100% học viên hoàn thành khóa học, trở về
6: Việt là trong các lĩnh vực về an ninh chính trị để đảm bảo đất nước được ổn định và phát triển. Qua công tác trinh sát thì biết rằng tổ chức phản động của Pol Pot bên Thái Lan nó cử một lãnh đạo cấp cao về Phnom Penh để xây dựng mạng lưới tổ chức phát triển từ trung ương xuống các địa phương nhằm lật đổ chính quyền cách mạng của Campuchia. Thế là qua công tác

0: Chuyên gia công an Việt Nam đã phối hợp với lực lượng công an Campuchia liên tiếp phá nhiều vụ án quan trọng của lực lượng tay sai đế quốc và phản động quốc tế, dương chiêu bài quân chủ của Sihanouk, phá tổ chức phản động Serica do tên Hem Krissa cầm đầu.
1: Sân bay Buôn Hiền Thông, để chúng đánh úp cái sân bay Hiền Thông thì chúng tôi đã có cơ sở báo cáo và nó thật công chính là thời gian đấy là phải nói là chúng tôi cái chiến công để mà xây dựng cái lực lượng cơ sở bí mật tai mắt để báo cáo mình các cái đối tượng xâm nhập vào này, phải nói là chúng tôi phát hiện rất là nhanh gọn và rất có hiệu quả.
2: Bên cạnh đó, công an Việt Nam đã chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện nhận diện các tổ chức phản động người Việt.
0: Vụ Việt Nam đã sát cánh cùng các lực lượng công an Campuchia bảo vệ Phum Sóc, giữ vững từng địa bàn, phối hợp chiến đấu, bóc gỡ các tổ chức phản động của địch.

những cánh đồng chết đã lùi xa vào quá khứ. Nhưng tội ác của Khmer Đỏ sẽ còn hằn mãi trong ký ức người dân hai nước. Có lẽ đó là những năm tháng không thể nào quên, với 10 năm mất mát hy sinh của cả hai dân tộc để có ngày hôm nay. Diện mạo đất nước Campuchia đang đổi thay, đẹp lên từng ngày và phát triển bền vững.

0: các tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ dàng dừng lại. Và đường biển rất có thể sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
1: Yêu cầu của cấp trên, tuyệt đối không được nổ súng, trừ những...
2: Em làm những chuyện này là vì thực sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
3: Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
4: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
5: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng chú sẽ cầm đối với con.
6: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu gì hả?

chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn.

0: mua bán trái phép vật liệu nổ. Ghi nhận thành tích này, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen Công an thành phố Huế, động viên tinh thần chủ động quyết
1: lân cận. Đến khoảng 11 giờ 25 phút đám cháy được khống chế, không còn khả năng cháy lan. Lực lượng chức năng bảo vệ được nhiều tài sản không để lửa lan sang các nhà xưởng ở liền kề. Trong quá trình tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 thi thể trong khu vực nhà xưởng và 3 người bị thương. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các lực lượng tiếp tục bảo đảm an toàn tại hiện trường, kiểm tra đánh giá
0: các giờ học, sân chơi, hoạt động trải nghiệm. Điều đáng nói, đây cũng là hướng tiếp cận được Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra trong dự thảo thông tư về tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá việc
2: ban đầu cô dám nói, dám thể hiện thì các con cũng sẽ dám nói, dám thể hiện.
3: Trường trung học cơ sở cũng như trung học phổ thông Chuyên ngữ đã hỗ trợ nhà trường cũng như hỗ trợ các trường trên địa bàn phường Tân Tịnh rất nhiều.

0: trong việc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, ví dụ như là đào tạo giáo viên và tham gia cùng xây dựng cái chương trình cho phù hợp để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai.
1: Tiếng Anh thành một ngôn ngữ giao tiếp trong học tập, trong tư duy và trong sự phát triển của học sinh tại trường, tại gia đình. Chúng tôi xây dựng môi trường ngôn ngữ cụ thể bằng cách là trực quan hóa các biểu bảng trong nhà trường bằng song ngữ, duy trì cái phát thanh măng non bằng bản tin tiếng Anh, tổ chức ngày hội nói tiếng Anh
2: đến khu vực nhiên liệu rò rỉ, đồng thời sử dụng thiết bị banh cắt thủy lực và túi nâng chuyên dụng để cắt cabin giải cứu các nạn nhân bị kẹt. Buổi thực tập đã góp phần nâng cao sự phối hợp. Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Trương Đông Young vào ngày 19 tháng 8 bày tỏ hy vọng việc Hàn Quốc và Mỹ giảm quy mô các cuộc tập trận quân sự chung, mà cụ thể là cuộc tập trận lá chắn tự do Unchi, có thể mở đường cho đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên, đồng thời góp phần cải thiện quan hệ liên triều. Theo hãng tin, mục tiêu bên trong lãnh thổ của Nga, trong đó có cơ sở logistics, kho hàng, công nghiệp và năng lượng. Trong tháng 7 và tháng 8, các cuộc tập phương thức hành động.
3: Làm thế nào để lực lượng công an nhân dân vừa làm chủ công nghệ hiện đại, vừa giữ trọn tinh thần gần dân, sát dân tại địa bàn cơ sở, theo tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính
4: trị? Kỷ niệm của người dân. Vấn đề thứ hai là gì? Ở đây chúng ta phải là đẩy mạnh cải cách hành chính với mục tiêu ba giảm, là giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian và giảm giấy tờ.
3: Đáng chú ý.
5: Bộ giao đối chiếu thông tin chủ tài khoản. Theo đó, hơn 115 triệu thuê bao di động đang hoạt động đã được rà soát, trong đó khoảng 102 triệu số được chuẩn hóa, xác nhận chính chủ và tích hợp ứng dụng VNEID. Đây là lớp dữ liệu quan trọng để các ngân hàng nâng cao hiệu quả xác thực khách hàng và phòng ngừa gian lận. Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các doanh nghiệp viễn thông, kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm, đồng thời duy trì dữ liệu thuê bao đúng, đủ, sạch, sống, bảo đảm chính chủ. Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, chỉ trong 5 năm, số lượng giao dịch thanh toán qua mã QR ở nước ta đã tăng 20 lần với số tiền giao dịch bình quân tương đương hơn 1 triệu tỷ đồng. Đến nay, gần 90% người dân từ 15 tuổi trở lên ở nước ta đã có tài khoản thanh toán. Gần 70% giao dịch trong thương mại điện tử đã không dùng tiền mặt. Ý nghĩa của những phương thức thanh toán hiện đại không chỉ dừng lại ở nhanh, gọn, thuận lợi, mà còn góp phần minh bạch, công khai trong các giao dịch và đặc biệt là hạn chế, ngăn chặn các vụ việc sản xuất, lưu hành tiền giả.
6: Theo dõi việc thực hiện chương trình kế hoạch và kết luận của Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo. Một số nhiệm vụ quan trọng khác là chủ trì đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, kịp thời đề xuất chủ trương, định hướng, cơ chế, chính sách và giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc, nhất là các vấn đề liên quan, liên ngành, liên khối. Khai thác một trong những chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng công an nhân dân, bộ phim truyền hình Kế hoạch CM12 sẽ chính thức lên sóng từ ngày 22 tháng 8 trên các trình hạ tầng chiến lược dự kiến được triển khai đồng thời. Trong bối cảnh đó, quy hoạch tổng thể thành phố với tầm nhìn 100 năm không chỉ định hướng phân bố các chức năng sử dụng đất mà còn phải trở thành khung điều phối phát triển không gian, hạ tầng và các nguồn lực dài hạn. Báo Đại Đoàn kết số ra sáng ngày hôm nay có bài viết Quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm vươn tới đô thị toàn cầu lấy con người làm trung tâm. Theo bài báo Quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm định hướng xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành siêu đô thị toàn cầu bền vững, sáng tạo và đáng sống hàng đầu châu Á Thái Bình Dương. Thành phố phát triển theo mô hình đa cực, lấy con người làm trung tâm, tăng trưởng GDP tối thiểu 10% một năm và quy mô kinh tế chạm mốc 1.200 tỷ đô la Mỹ vào năm 2050.

0: Ứng dụng định danh điện tử VNEID là kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ thì tiếp tục chọn nhận thân nhân. Bước 5. Nhập thông tin nhận thân nhân bao gồm số điện thoại liên hệ và tài liệu chứng minh. Sau đó chọn xác nhận và đợi hệ thống hiển thị màn hình gửi yêu cầu thành công. Ứng dụng khoa học công nghệ và
1: cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát, hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa cuốn, quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà để kịp thời mở cửa. Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên.
2: Trong dài thân lực hành, địch lệ diệt ba, trong dài tô vật thanh, phương trung tính, trong dài tề.

0: Dương chỉ nhờ ông một chuyện thôi, trị bệnh cho khách quý của ta. Tùng Thái Y, bổn Dương đã đích thân đến nơi.
1: Không lẽ tới Dương phủ để bắt Giang Lăng sao?
2: Nhưng rõ ràng chuyện này đang nhắm vào huynh mà, huynh cũng phải có câu trả lời chứ.
1: Nếu điều tra được là ám quan, cha của huynh nhất định sẽ bị liên.
3: Là Tùng Thái Y, là diện sử đại nhân của Thái Y viện.
2: Cô nương, cô nghĩ lại đi, giết chết mệnh quan triều đình là tội chết đó.
3: Tôi cũng biết. Là
2: Lực Hành, chuyện này thực sự rất kỳ lạ. Đang yên đang lành sao tự nhiên đổ lên đầu Dương gia.
1: Cô kỹ nữ này giết người, sao lại không bỏ chạy cũng không chối tội? Rõ ràng là muốn chúng ta bắt về nhà môn. Bây giờ Dương gia đang sốt ruột đợi Tùng Thái Y tới trị bệnh cho Tiêu Khê, sao lại ép ông ta đi hạ độc hoàng thượng được? Cô nương này chỉ toàn nói dối, nhất định là muốn vu khống cho Dương gia.
2: Nhưng cổ luôn miệng nói là Dương gia sai khiến cổ. Một người xinh đẹp như cổ sao lại đi vu khống cho Dương gia?
1: Để đồng lòng với cổ rồi sao?
2: Đâu có.
1: Việc đông, chắc chắn Lưu Cát đã phái cô ta tới đây, nhất định phải cẩn thận.
4: Cho tôi vào đi, cho tôi vào đi.
5: Cho chúng tôi vào.
4: Đi ra ngoài.
1: Có chuyện gì?
0: Người này là người đã giết chết Tùng Thái Y.
1: Chuyện này Lục Phiên Môn đã điều tra.
0: Khỏi cần tra, làm phiền phó thống lĩnh giao phạm nhân cho Cẩm Y Vệ.
1: Tại sao?
0: Chuyện này liên can tới an nguy của hoàng thượng, Cẩm Y Vệ nhất định phải giải phạm nhân đi.
1: Khoan đã, Tùng Thái Y vừa mới bị giết chết, phạm nhân vừa mới được giải tới Lục Phiên Môn. Xin hỏi làm sao Tôn đại nhân lại biết chuyện này liên quan tới an nguy của hoàng thượng?
0: Ngươi không có quyền hỏi chuyện này. Người đâu, giải phạm nhân đi cho ta. Bổn Dương hết mực trung thành với hoàng thượng, không sợ hắn vu khống đâu.
1: Nhưng mà Dương gia, ngài thật sự đã tới Vạn Hoa Lâu, nếu như điều tra chuyện này e là khó mà làm rõ được. Huống hồ gì bây giờ cô nương này bị Cẩm Y Vệ bắt đi.
0: Chuyện mà ta lo lắng nhất đã không còn là chuyện này rồi. Tùng Thái Y chết rồi.
5: Ứng à,
6: Dương gia, tôi không hiểu chuyện của ngài, nhưng mà lão phu biết rằng làm người thì phải công bằng, một mạng đổi một mạng. Nếu như lão phu vào kinh là chịu chết, tôi sẽ dắt Tiểu Khê cao bay xa chạy. Tới lúc đó tự nhiên sẽ có người giúp đỡ thôi.
0: Bổn Dương hiểu ý của công công.
7: Kinh đó,
8: ta đã khiến cho Nguyệt Tú lo lắng rồi. Nhưng mà lần này huynh đã ra ngoài thành, bắt được một người quan trọng. Không chỉ có thể
7: hỏi huynh thử, hàng xóm hai bên là người như thế nào?
6: Ồ, hai căn cái bên đều là gia sản của tôi hết, không có người ở.
7: Cho ông.
6: Ê,
9: thì huynh ấy phải chịu sự sắp xếp của ông trời. Hơn nữa, hành sự tại nhân, cuối cùng ai là người chết còn chưa biết được.